0: y'imikono kale no kubira hajidi mukeba kunoti musanvu noti biri atano mubiri chinana mwe muchinana munya kubira mukubire kunoti musanvu noti biri atano mubiri chinana mwe muchinana munya oyogereko na ye buterevu.
1: Okay, tugenda mu motorio gwe dali olinzo inzo kubali obadoli enze byemizanyo. Yes, tugenda mbya mizanyo tulabe ate yo side zeyo biri bitya
2: ebyemizanyo. Ebyemizanyo Sports Breakfast mo etulio mukeze.
3: Mutulio mukeze kuchikumi musamu katoneze mwenda po vafika radio kula msa kumi na Uganda anaisha msa chisinga bia anaisha samarikum warakutubahi warakato huu na kwebaza ajotu sizako engaro ama chikuna kuno orwa inakula kutano inakula mziri makumi abili mutano mwezi kwa mwenda umibili makumi abili mumu kaga gwe mwaka nze Ivan mwendo of course manyi ngideo nukwa kwa chisinga ukuva kwa musike bia mizanyo of course wane waka tegeza mdamu kwa gara Uganda kukarwa Afrika atiko saa ni wale kukarwa Bulaya gana hadaye kwa waka wale munte katika ya Afcon qualifiers bili makumi abili musamfu mpakezo ezigani ukubaya wane waka mudamu kwa gara Uganda Kenya aliko sana mudamu kwa ya Tanzania wako kuja kwa 12 abiri musampira mingi jaso dokumanga tobole ya ujasambira damu tikatekeno eraga jimko je mpira jaso dokumanga tijasambidwa muntikatika ya Afcon qualifiers timu ya FA Gwanga jaso dokumanga tobole ya twakoze amalidi ne Gwanga ya Tunisia go yabade emu ukoye mujuka Uganda bucha tuberawo ne yaga samba Gwanga ya Tunisia kibati tutakabanga obori yao netufade akabonero ne yaga samba Gwanga ya Tunisia lege mpira twageza kuja mu game lege mpira eta jibade jisembia yonga jonna Gwanga ya Tunisia waji tukubye nanga twasodo kubanga te twafunya akwa kendo za ndikadi very crucial nyo eri egwanga ya Uganda ati kosaba mutendesi Joseph Paul Puto mpira gole batu kunembede likazade 16 toka ezo musanyo ne mutundu echo kubiri Rogers Mato Kasim ali wali kutimia atsi amudamu Gwanga ili Scotland watu na so kubanga te ya tukubide ikolaiza ndiko na mali li gadi ga gol emu kwemu amkwa sodo kwa atese game eno pale gole kipa Dennis Masinde Onyango game sodo kubanga te ajitandise kwa ndiko Abdul Aziz Kayondo yesodo kwa game ne ajitandise Atobi Sidiki na yeso doku wanga gema na jitandise Roger Storachi yeso doku wanga tuboli yao ya jitandise mwana mwezi asimwe na gema na yeso doku wanga jitandise Asan Baba na yeso gema na yeso doku wanga jitandise Mvubuka Okero na yeso doku wanga jitandise Kene Semakura Roger Zimato Kasimu Trevisi Mutiaba hariku sene Aran Okero na yeso doku wanga tuboli yao bata nise gema eno na yeso doku wanga tuakoze amalili gariga gol emuko emu gatutunka negwanga ya Tunisia amunteka tekeyo ya Afcon qualifiers Bili makumi abili musamfu Uganda Kenya hariko sane Gwanga ya Tanzania kitegeza ntuja kudamu usike ila kutuja kumena makumi abili muenda wali mudamu Gwanga ya Uganda ku Oima City Stadium mtijua kubanga te tutunkia ne Gwanga ya Libya ila munteka teka yemu ya Afcon qualifiers bili makumi abili musamfu nenga mdeo kao mwenze kumpire ya sonu kubanga jasambidwa Gwanga ya Ivory Coast wako diva baso nukua kube Gwanga ya Ghana nuzabade bili akuwerere Gwanga ya Diara Congo baso nukua kube Gwanga Jini gozaba de bili kuwerere siradio ni bakubidwa ewaka baya tukani Gwanga la Zimbabwe gozaba de satu kubiri atenga Mauritania baso nukua kubi Gwanga la Central African Republic gozaba de bili kuwerere Gwanga la Namibia bakubi Gwanga la Congo Brazzaville gozaba de emu kuwerere atenga Kameruni bakubi Kumis gozaba de satu kwemu wali munteka tikanga tumbo liawe yosodu kubanga tuya tambode ya Afcon qualifiers bili makumi abili msambu kwenda ko kwa wanagiza kubanga tumbo liawe besu ga impaka za Afcon zoma gwa kumi bili makumi abili Nega mdo kwa wangeze kwa wiku kwa wali wabulaya Muntika tika ya UEFA Nations League Gwanga na Norway Bade wakana tukane Gwanga ya Denmark Kwa wangeze kugwa Ngano wakupe Denmark Gozaba de isatu kubiri Oscar Bobo Mudachika ya kuminenya Ngano waku Captain Odegaard Mudachika ya kuminamunana Jendo vuka Erling Brett Haaland Ngano waku mvubuka nuswa Ate ekosa Erling Haaland Laba damu Wali msule echo kubiri Gozaba de isatu kubiri Wakwa Gwanga ya Denmark Nenga Rasmus Ojulad of course ye Yeso nukumanga kile kusikuwa la hile Nga bakuwa Gwanga Edio Edia Denmark wali muteka katika sodo kubanga tambule kusaidia yo game da sodo kwa sambidwa ni wakati wa Gwanga ya Budachi bali atukane Gwanga da Jamaica ndio wageze kugwa bali wakoze amalili gari ga goal emukwe mu ndio mukani macha muteka no 10 asitu mebili ngatebele Gwanga da Germany ate kodi gapko mudachi kai chena mebili na sodo kubanga kubide Gwanga da Budachi kwa naiza yuke ama timu gonda obama waga gonda gaba de laba tennis bapya Gwanga da Germany bali wasomu tennis wa yagen group ngateka game esoka wali kuna shoti Gwanga da Germany atenge ne Gwanga da Budachi bali atendeke bazafi Javi Hernandez negatika game esoka wali ku national team egwanga Elia Budach Sabia bakuba kubidwa egwanga la Greece goza de biri kwemo atenga munna egwanga la Portugal bakube egwanga la Wales goyi yabade emu kuwerere yatemedwa Jao Felix umudachadi ya makumi abiri mbili bado yoga masodo kubanga te baji wangude wale mute katika yesodo kubanga te yatambule kusari jemko jempia yesodo kubanga sabidwa wali kukawa Afrika aliko saa ni wali eri kukawa wa Bulaya mute katika ya UEFA Nations League.
1: Okay, ndo wazabada alinda etulio ngalia vya mizanyo ofunye bulungi nyo etulio katu genda genda ku atawalala
2: ebi mizanyo.
1: Okay, webali kubango bade Kongo tumbude ekula elio mtu wabuli jo. Thank you so very much. Tubade mubi ya mizanyo. Aha, vya mizanyo. Kasekende, soko tumira kubantu bwemuagira mani yu. Soko tumira kubantu bwemuagira mani
4: yu. Ndaka mkubuza ku kubanda Uganda haba iti venue. Haba Kongo, habari mkwangali ya Kongo, habari mkwangali ya Tanzania, mkwangali ya Kenya, mkwangali ya South Africa. Ne mawanga agenja ula abawagira team nga iva ni wachuma nyo ulunji ya bantu
1: okay.
4: Manchester United mbakuzi zabu
1: kali tugenda gena mkali poko obongo na yetu katusoke tulabe no worries tugenda gena mkali poko obongo tulabe mbeira wegendo kubange tambolo na kolwalero kasekende soko tegeza abantu kuonteka teka ya fungi za tukole. Ante naku nazozi guwayo.
4: Teka teka ya pijambu hafu.
1: Soko kutegerezi.
4: Nizikiza kutegeze kwa fungi za tukole bili ya vili mukaka. Kutuli kuna tukena kubanga tujanja wazevi ya tusunda. Tuseleseraka katalo mkiso kuhiga enunda embu se yomure mbingu. Ukena kubanga uframu otia. Uwezo kakana nga mnango ubele yu nienga. Wani ya kitu kubanga uziunga nienga tuma nyutia. Mwenza kubanga uzifunamu mkisa gugu no kakati. Endi maili nyanji kubogu wafu. Endi maili ntunda imu wanyire takizu kumatuma gomu ni mii. Alenga kujukiza ni moteka teka yu nukena kubanga uganyuwa mulu yesu. Nanti kwa vati ya sirima. Ukwana kati kita kutai kutunja kisana kakuise. Kato jambaba kukubwa kulunga ya mutia uwezo kubanga. Ibeira ino singebe zeche ya. Utambula na yukula banga tofiri zidua. Munteka teka yu na igino kubange vamu ensimbi yobusubuzi bena tugena kubera na bakugwa benjo la ugendo kubanga ati munange baturunga mya kaino funza tukole mbili ya bimu kago hundi bina tugena kubera na kutuke conference hall wane mkisa jini na mbinde pala FM kuna kubina kuzo mwezi kumi na rumu omwezi ugo kumi ya unu kuse medaka doi na katano kujo kufina tiketi yoku mtuwale hili jokamu jangu kuri subscription ya pala FM wasa ulo kubanga kufina tiketi yoku inzo genda wali kuhi finti mbitu wangu echengira wabana kueke izlam kubuku senta kale kwa ingide chibuka angovao mbitu mbevye njauro wasa genda wali mchibuka kampala kueke izlam kubuku senta asobode wana nadaba vude kuhi malodi kuna mire embe saiti heri ni mjiano pala FM kuri subscription ya soro kubanga tiketi yojifuna kwa vude kumasakalo odi tuyakate miti ana lo dragare kwa ngo tuke no izo genda wali echengera kwa vinte biote homo echengera nusoko kubanga teketi yoji funa kumitu wale mdijo ka binji yo gendo kwa ngo funa
1: kaseke nde sama nyo momanyi
4: ila ye sama nye
1: omanyi yo mtu kubata sama nye
4: nari uli langa inya
1: sama nye ngambi ya mkwano ku ngambi aine rinya diyo singu kwa angara
4: kuzi chunga aine rinya ni mani
1: gwe o ina rinya dara ilo uri angara nyo ngena liganzo ketuwe mkalipo umanyo mtu asuro kufayo na kuteka kenshi gambo so ketuwe mkalipo kogongo kukulide
4: chiru nyo adonda linga na kuteke denchizo kwa watande
1: nse simanya teze nariyoje wa wanga alida
4: No.
1: Yes, wadu ya jana njera kwa dechi. Ntuse kane uja yogera kwa sibiti.
4: Agabili na yensinga kwa agale chinsimu.
1: Yes, o ineri nye darate uri agala nyo.
2: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo ko bwongo. Kano, ke kalipo ko bwongo. Mu program, etudio mukeze.
1: Tugenze mkalipo kabwongo kunoti musamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti ne kunoti musamana bili asatu nkaga nkaga umanya bantu batu wa manya kaseke nina manya galinga makumi abili na ego nina kaganga manya asatu Ashitegera agasigadde bampa mawe kakati omwami ono samanya oba mchalo oba mwami kuba samanya tirina nnyo oba lya mchalo bali ya mwami
0: singa baba kunoti misambu tano mwende mnoti misambu wenda noti noti ni noti misambu nana bili ya satu mkaga mkaga
1: ok hello
0: hello
1: hello kunoti msambu tano mwenda kumi msambu mwenda noti noti ni kunoti msambu nana bili ya satu mkaga mkaga tukubileko tulavea kali poko na kolu alirwe kali oliota kaiti Nkubozi zako wa suzotia. Zama nyaga manya baga tumanga.
5: Yanati.
1: Sebo.
5: Salamu alaikum wa rahmatu wa bakati.
1: Salamu wa rahmatu.
5: Ati mkuru kaseke ndi.
0: Sebo.
5: Nisaba muziri ya mkatonu inyao.
0: Ewa. Kukudia muwa.
5: Kemo gede ketibatu gira.
1: Nenda jiba gamba. Nenda gamba bugambi. Kwa liwa uliriza nkubuze.
5: Kwendi wuza.
1: Okay, omusajja ayimiridde mu maaso g'ekifaananyi.
5: Aha.
1: Mukwano gwe n'amubuuza ani oyo. Omwami n'addamu n'agamba baganda bange ne bannyinaze sirina. Naye omusajja gw'olaba mu kifaananyi ekyo taata w'omusajja oyo.
5: Ah.
1: Yali ategeeza ani eyali mu kifaananyi?
0: Kagambi.
5: Taata wa musajja wa taata.
0: Bye.
2: Akalipo. Gizeso kumanya ko mukalipo ko bwongo kano ke kalipo ko bwongo mu program etudio mukeze
1: okay kale prestige majorini
0: umbe chova dechi kale zikirizaze kutegeze kuba nafu ba tropical bank abagaba credit de inkola ya trop smart ono bagamba igenda kubanga kuyamba okugula wa account ya woli ngatutambudde na kutambula bagamba funa ndaga muntu yonyige biri emunya kadala ono gina kubanga kugubira mitone ndede ogule wa account ya trop smart mbagirawo ila bagaba gina kubanga ofuna wa account number yitandiko kubanga banking ono egate kunkola inyangu enchu kachuka ya teknolojia ono mpereza yebyensimbi ya tropical bank okumanya bisingo gina kubanga bacha kutabiri ya wira tropical bank ili kulio kumpi uinzoba kubira kunamba isi mwena italia kusasua ya noti munana noti abili ya tano mutano kumi noti munana noti abili ya tano mutano kumi obo inzo kupa sindikira obubaka ku WhatsApp ya noti musambu mukaga noti nsambu mumusambu atano munana noti musambu mukaga noti
1: yes
0: nsambu mumusambu atano munana okumanya ebisinga okunkola ya tropi
1: naye area sirumwale nzita expression hiyo kaja akoze nyizo kumaona kulambanga aseka wevale kugeza ako mkwala
0: yes mabanda mu butambala
1: ya katala bikasawa zinali chibu
0: wali nende olumwa bila kumbogo saidi
1: ngeja ako akoza acha achoke
0: ndatana chogira wasoso okwekangira
1: ako kakeke kanza ako
0: ke kanze
1: ya
0: kakulage ichijia. Sikezo wadoi na kwete kateka.
1: Ok, katendo Prestige Margarine wabo sanga kuduke ili kuleo kumpine supermarketizo na mguanga Uganda mkule omulie uja kubange vitu vikutambili ya Burundi. Uja kubange ate empomera jo omera uja kubwa ya anja ulongo mkoseza oyagala mungi oyagala wakubaking agenda kuchapa General Enterprises opposite nambu sake doverenga ate omufuna. Ogamba otamu omutaka chikere mkubo zako nkansubira wasuze bulungi sama nyongero kubuza ko wasizota Bruno ono si Bruno ono
0: Bruno
1: kubuza ko wasizota agelota nawe kubuza ko wasizota
0: mbeja akade ko kaduse
1: eche
0: manyi muda chikentono zino tusobola kuba ku kituteesa ko ndale kize nyo kumbera ye mitimbagano mukasera akazibu abamu baina kendo uzantyo boli ya wembera jitwa tambuli ya mululinga tiwaba kulikodinga buli wamu kuza abantu batuka
1: n'ugende magombe
0: mukwerekera
1: ebitibwa by'abantu nebabiyiwayiwa
0: uryaka bali mu mbera ambi oli na mu recording kambagambe bintu ebyo byali badde biwerebwa na ddala ngokulaba oli nga ali codinga oba na kasimu kisigale ndoza mu nkole yaba ina kamera ziba na mawuliro leso kandi boba bako
1: Bema mani vani na bata ina kola.
0: Yes. Kukwata.
1: Okay.
0: Obusimu benga mwere bwanti kukwata chi.
1: Kati. Okay.
2: Okutesa. Kuna okwe kutesa. Mu. Etulio mukeze.
1: Kunoti musamtano mwenda kumi. Samu. Danot. Mbu. Chumuli. Akwejita chumuli. Nano che. Onayala labika mchala.
0: Baba mchala sama nyamubuziza kwenyeo.
1: Hatu baba msaji.
0: Baba msaji ya mula musiza.
1: Kunoti msamu tanu mwenda kumi sambu mwenda noti noti ne kunoti msamu nana biya satu mkaga mkaga. Pale FM hila.
5: Jenati.
1: Sebo.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Agama cha Mr. Kase.
0: Ngata ina tabiyo na.
5: Banda ya Jenati wa naso nyokuse unako uramu. Newe kutivi, na mutiwe liyasa mabanda butambala.
1: Yes,
0: sebo.
5: Ikiwe chandu masya obeda, kubangu otina tuka nukujana kuata ni intana. Omutu magendo kubanti atirizi, wanoga katuna fati ninsi.
1: Hei, babi juwele.
5: Mwabandama uli ya musta wolo kuata ya chintu ya musunsu, ne muda wani musunsura. Ne mugamba chini tuchisa, chini tuchisa. Cho, senso ngeyu government ya chikuata kunyo na amanyi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Okay, alaikum salamu wa rahmatullahi wa Tone promotion zi. Oteso tia kumsongeno abamu batisusa basusa nyori ali maziga kaba na amula ganga inali mungu kaba bintu bimoto bideke pale FM hello
6: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mwana mjaba ya kututa mwa mwondu wa nange
1: kugandhi sibya
6: mwa mabaleza wa sukurumu kakazi nange ngamba ndoza wabiwereru wakubobu ziwate mchumba kana tifa wajifuga wazungu wajifuga wazivu simanyo vachina asoka ne wandi buweze buweze kubora kumuntu mkuru vambi wamukavya mazika omwana umutone wamukavya so wabiwere buweze
1: ok kunoti msamtano mwenda kuminsamvu mwenda noti noti ne kunoti msamlana bia sato nkaga nkaga ate wawari yo family zezimo nga zozi vera zezi kuwata baitha wachimanyi sika sekende nga baina o kamera
7: Eba nangi, era biagala kuwela. Kufanga, olawo mtu wampu kutimige, jimota. Nyinga kusidaro viweleza, viweleza, pako mtu yoruma mkuba na afa. Haba mtu wabibu wabifunye mubatia, muna kutukanga kuweleza vifana nyi. Kufaba mtu wabacha ina muna aso nyi. Biagala kuwela, siya nileja dinapo nye kavo.
1: Biwelewe, olumu kasekende, there is a mkazi gwenda laba ya kuba mutabani wa yadia kote, USB nga mlinye kate momo nsengo nga mkoba nga alibuwa recording sometimes obachi yamba koko bujulizi na ye oino kumanya wakoma no gamba kanta so mtu na tali mekutoka kwa walu mwana kubasi vila mkadeya wakula ba
0: chechizibu che echitero
1: kutu oria msi vila mkadeya na nika muku vila mkadeya
0: hati zibu echitero kujanja hino kurikodinde nyo mtu ya liwada teki simu ansage ndata faini obujuli zo soboro kwata
1: anto kwata kwa chesani nukola nebukola ngo obujuli zide ni notasa
0: kwata china chingina kuzanga oria vudembula mbwensi
1: Biba recording a recording of a BDK. Babi Veko.
2: Oko, we could do Kutesa. Okutesa. Mo, etulio mukeze. Amaulira gasanyiso ku sabuni wa White Star Magic gaga no endebeka yechusidwa ya mulembe nyowe wao ninge virungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engo ezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engo ezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
8: Cada vez que yo, que papita te

0: somero.
1: Na isi intezivuze.
2: Eh?
1: Kakati chuboku.
2: Hmm.
1: Tuala ye chitundu cha fiziko somero ya junior. Eza van. Nas.
2: Hmm? Raji te tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio?
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o.
1: Hmm.
2: Pozi nechidala.
1: Hmm.
2: E somero ya tukoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
1: Wavulu oli mchara mugezi nyo.
3: Che choche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na ama somero agakoze sa momo. Gari no mukiso kuangula vani. Kone virabe virala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Oba koze sa momo app.
4: MTN.
3: MTN momo. Edunga mizu wa banki nkuru ya Uganda.
5: MTN kola tunes. Ziko mie wo. Nemi kisa minje joku wangula. Niga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Otekema dobo zira kola tune. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisa guku wangula, emu kubuda buda ama kumi ya abiri. Uboga wane kumilioni anamu biri kumomo. Ngatuli wamo, kola tunes za fe, tezile mesibwa. MTN.
6: Sawa, zigenda kwera mukaga, ezomu tuntu.
7: Time check, ekulete dua.
8: Mungisa kukuru wapano of Africa Radio, bili abrimu mukaga. Wakusaba kwa banje, pomo kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzomwezi kwenye rumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chopunda, tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tunyiso kuhigu kukata kwa mtindo kwenye meyo mulimbe. Sakwa nukurunda, okurunde nkoko, embuzi, sakwa na ente zorulio, okurime mwanyi. Kokowa, sakwa nukukata kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumaja, paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi, tu ingini na mituwa lebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nguli reception ya Pearl of Africa Radio. Oba po AK Slim Key Book Center. Oba ngoita kusimu. Note musambu tano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Ship with us. Banachi kumu kuchema li spechaina.
6: Ibadi kutusu wako.
5: MTN momo. Gula no kusinga wo. Osasule no kusinga wo. Oteke mwa mafuta no kusinga wo. Osubule no kusinga wo. Atero savinge no kusinga wo. Ne MTN momo. Okusasula kuna kuokola. Nga kuka wansi wengumi tano. Kwa we. MTN Momo, Irunga Mizwa Bank of Uganda.
9: Mukwano.
10: Wanji.
9: Ino sati nge ya kaya gana. Ate unya bulonji. Kakudiochi.
10: Tewali kakudio, honey. Chamagiru.
9: Chamagiru. Mungaruso.
10: Neda, neda, sabuni omupia White Star Magic kwa uubu ungo kuwa mubidko.
9: Mm-hmm.
10: Omanyi White Star Magic Premium, sabuni uubu ungo kuwa mubidko. Ya mkwano guwabo, abenja ulo mubula mubo, haunya bulunji, era ayoza natukuza. Okuoze sa White Star chama gero mungalozo. Echama gero echigonzo omulimu ogwandiba domu nene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
9: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vye njaulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyo sabia mchara o. Gula White Star Magic muduka lio na wa supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gire chikume nguizo nga nyonjo nyo oruna kuruna.
11: Katukwanjuli le start time zi sola S130. Ngeneri nyisi zomu tindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyala ze misana nechiro. Onyumire TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubili. Satellite dish. Okulia mikufuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart yoba special buke. Umuli chano za abana, ubuza nyo. Kwa sana ili jizeme pile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yona. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirize mtuaru kumina msambo ezi soka, uru osa sule, nkumisa tumuriviri muliru naku.
12: Start time solar, power your life.
0: Mucha.
2: Wanje daddy.
0: Ochimanyi tabana batu uso kuda kumasomero.
1: Na isi ntezi buze.
2: Eh.
1: Kakati chuboku.
2: Hmm.
1: Tuala ye chitundu cha fiziko somero ya junior.
0: Eza van. Nas.
2: Hmm? Raji te tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o.
1: Hmm.
2: Pozi nechidala.
1: Mm-hmm.
2: E somero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
1: Wavulu oli mchara mugezi nyo.
3: Che choche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gari no mukiso kuangula vani. Kone virabe virala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Oba koze sa momo app.
4: MTN.
3: MTN momo. Erunga mizu wa banki nkuru ya Uganda.
5: tukwaniriza mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mbasasi bafabe njawulo okwetulule gwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour. The News Hour.

0: kuchikumi mumu samba katunyezi mwenda part of Africa Radio ekula ilio mtu wabrijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbeba za buweba za mwenda basa zeuno gamba anze ntumbu la butumbu zikastazi kuna sawa mwenda mbera kukula ya mtu wabrijo. Eda chikazizo zili musambu za ukanyiku sawa mwenda yezore gurorona kurwa lero tunakurwa kutano na kuzo mweza abili mutano mwezi gwa mwenda mwaka gwa mkumi bili mwama kumi abili mwamo kaga okula musako nze omugabi matofu hud nzaru za sazari ya sabasaji ya chadondo nyongiro kubena nga kukulisa yo mumizikite jenja urojo sali doru na kurwa lero ne kwebaza okubena mwabu wachili abasobodo kuchitegera ntia aru na kungaru noro kutano just sawa ziwanga satu zokazo ogena masu nukubena nti owayo obesu sawa nya ogena masu nukubena nti ate wetege kere juma kereko muzikichi otendeleze ku Allah then oimidezewe swaleye juma ate juma wegwa osasa no gendo nonye rizik iraba mazo kuda kuminimu jamwe tubeba rizadala kubira nti musobo deo kujumbira okusali swaleye juma mumizikichi jenja ulokwe torola echibugache gwange chikuru Kampala. Ebera program mpulide kamenya tubawa mneba nafaba Star Times bakugamba bakuletede Star Times isola S130 egenda kuwe chitangala makago egenda kuja uchi baita echizikiza echizikiza nobeda ho nolengera echikonge chukiri echizikiza edda mcharo yetu haba kwa mcharo fetubade wanu mkampale bangaliona edda nga wetuli wachari charo kakati munange nga waliwe chikonge emisana mchiraba anti chikonge echirona bangu omuseza asitami rachi nzikiza mchima ni kukufamu nenga kukufamu rachi enkonge jo itako buli jemi sana na ye chirogo jirabanga omuseza asitami mutuna voti ya chitoke olabanga omuseza akutemu mbina vina wati kumbe chitoke bachi wenkondo bachi bachitatimu enkonde emisana golaba musezi katilo vyo noge na kubira ngo biwona ngo funa muna nge Star Times Solar S130 kasono jifuna voti echitanga roja kubira ngo chifuna olikirao kukuba akasota chiboko amana gina nafumita akasota mchisenge bwati bali bazanya misana na akafumita mchisenge ni kaleve itawansi atienziki zekute oli agendo kuja wati ngalaba ngo musota nasuka menye mboko nakuba akasota okumala dakika asatu ngakavao agendo kwetegereza watu kuba otoche nga rukoba kati yenzikiza obogenda kujiwo na buli wamunga waka yakana gendo fune Star Times isola ekizikizo jja kubera ngo kyona buli akakona nga kakutisa enzikiza ojja kubera ngo jiwonye genda maso nokubera anti ojefunira Star Times isola ogena jisasula kimi twalo 17 zoka buli runaku then ogena sasule zisoka 17 buli runaku sasule mitwale 3 mwenkome 2 oberenga owona ate ekizikiza mpulide kamenya tuba tutandise regular runaku rwalero bingi ebitambula munsi bewetago kubera ngo otegera nga sina bakutwala mu bitambula munsi of course nsoka kuwa ya abantu batano nga bulijjo it's a Friday special nombulira wajjo sinzidde okubeera nti otugoberera wajjo salidde hutube tambulidde kuki abantu batano mpulidde kamenya it's a Friday pale FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kukagoromoro
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mutiaba Elias mabanda gutambala
0: ye mutiaba Elias
1: era lero se bwena vudde wa feri ebutambala nensali yake ekibuli eno kibuli senior secondary school gyembadde era wenjogerera sebo kutuba yawedde dda era kutuba etambulidde mwana wa somero yagiwadde era kutuba etambulidde kweyisa obulungi wakati n'okusoma obulungi n'okubeera abakkakkamu mu nsi muno kuba oba toli mukkakkamu mu nsi oyinza kumala kuna nsi
0: ensi ekukkakkanya mpola
1: ese kukatanya mpola kati mwino veno chikuli senior secondary school kuli bana bakaka mweri enseno kwa mwini kukogezo kore ila yone mwini wejenja ulo kubanga kubana wa senior 60 wakati mkubati bangira kore vivuza kutu mbebate mpavu mganda wange tampone kubantu wange ugandi wa sato
0: atu ya gala kona kubantu temu muuli liza toto mire
1: awe
0: kare mwanange wewe kulize kule rio mtu wabuli jo Pale FM. Wanji.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Hello.
0: Wanji sebo. Nawo kuuliriza.
1: Esebo nze Moses Seta.
0: Moses Seta mukono.
1: Esebo.
0: Moses Seta obadde yo muzikiti.
1: Teka sija kulimba sirimu musilamu.
0: Tuli musilamu.
1: Na yenga nze program zange nze uliriza uliyemu.
0: We bale kutugoberera mukuru Moses.
1: Amina atusubize okujja ke Seta na Yesu kulaba.
0: Seta yo ndera kuita mbuyisi. Kakati
1: oyita mtu kole tutya abakulaba.
0: Kakati mujokola.
1: Esebo.
0: Awo kolero jateka we chiiti. Eyo tetsimba we bitoke. Si chiiti ile chiiti rwa chwa sabasa nyaka baka. Oja simba we bitoke.
1: Esebo.
0: Iwe njo tegira kati kwano we wa Moses.
1: Esebo.
0: Mbayite muka wa abeseta.
1: Nje chemba dembo zako. Wache nsonga za fezo America tezi kwata kwata mavumba vumba. Neko lejindo echo nechivao.
0: Nsonga chi.
1: Ezo kutusanyiza uko ku Iran yeyo. Edo aje tuswaza swaza.
0: America eba swaziza temuchitegira na chitegira.
1: Tuswaziza. Neko lejindo ere metuwa ni kanyo.
0: Echi kore rumuchi gwe.
1: Omu Iran ya kufukida kai mja mungato.
0: Kale nyena kuburida. Rachita chikola rumu.
1: Nechila wachila shia yo ya neto urutala atengu wajikuba konge kaa.
0: Ngekaba mwebaji kuwa konge kwa lachi
1: mwebaji kuwa konga te gamba mbu bachi yukule ini jikuwa angate ya jirumbe wayo.
0: Ok
1: esewo te ya nito tuwela
0: kari mwebali kuuliriza Moses Eseta mwebali kutumbule kule leo mtu wabujo siga zayo basatu tujingire monsonga nene dale zitambula monsiyo na wali wo ebyabadde mu UN General Assembly Netanyahu olwayingidde bwati okutandika okubeera nti ayogera abantu ne bafuluma wabweru naye tekyamuganye kuwogera na defending eggwanga lya Israeli ne byebakola okwetolola ensi yonna ngenda kubeera nga nkuwa ebigambo bya Netanyahu ng'omukulembeze w'eggwanga lya Israeli n'ebyabaddewo byonna nga bazira okwogera kwe. Pan FM.
2: Halo, salamu alaikum tulayi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ugambo jo waka golomolo.
0: Alhamdulillah ndi burungi.
2: Weba likuweleza.
0: Nawo kuuliriza.
2: Bono mwebe bumba kali lero ndi wano kawoko.
0: Mwebe bumba kali kawoko. Mwebe bumba kali uja rumoja kunyonyola. Rachi kawoko ne kasubi.
2: Ndi kasubi muli mwabe kawoko chalu kwebele. Kati jumani kumeza woku chalu. Kati kwa sabo elana wako nyuka ufalo ero kena no sali ya kawoko. Ngana kubi mbani. Rada wili adamu uche muru kunyawo.
0: Mbade nge nda kuma umuriro.
2: Kati.
0: Hey.
2: Kutumba ya lezo wano kumasikidi ya sewe, masikidi umma. Ina mulani ratu kusimza. Kusina ala biyatu wa biyatu garilia.
0: Yesu.
2: No kusina no kwe wasa.
0: Yesu. Kwa
2: kubine vifana ina gamba. Usangu wa motoka. Nga atunulira nga alaba zino zimpa nkoni nga te ya jigaya na gamba vandangu wazi bakula jiro zaku vutu kereyo ya natu kubia kukwala ya gamba osango kubichi nga ye gombo we motoka so kwema za chino ala chi ya kaso kumukula chi
0: kumuwa
2: ane kono akagari akagari ye gomba wapichi akati nungu akagari ya ino wechi gari waluwa wechi wevi gede ye gombo wakagari andu kama nangimu Alla nga kwada maso galaba bulungi osabulungi mikono ojina jonna mijuvu ya maguloga ina mubujuvu ino teba za alla guba wa kulungi obutasimo
0: uwebali
2: nga babijina ababie kumba tenga wali jina vikola chi
0: tebabirina
2: tutambule mkugumi nkiliza kusaba na kweba
0: sabuka
2: adewa ni wabawa dere gitari zona hatu chiarila na hii antu gamba na hii na hii na gamba na kiba imamu ndiye aba yu mwena aba manyi mwena mwadwaji mwela mwemizikiti mwono mwena mwajokeji omu chibuga ni muta furuma kwa jumane mutaji wako bewewe mwiyalo aba nivu omu chalo agale juma wali yu bambi aba chasinze rita sinzika na
0: ina
2: mwena aba manyi mwena mwesiride mchibuga wakati wano ni muta furuma kwa mchalo badeko mwiyalo mga juma ngezo badeko mwiyale yo weyo baga furumia kwa sasanyo kundini naba manyi kongeroo kumanya na emu chaleyo zere kita tukali valibu vivambi kuku vilizo kusababa manyi yes batu wale kwa umu chaleyo dini wajini kilizeyo nyo
0: ok
2: Nisabu ya jimare nubwe tuchowe tutambuse. Mutamu hani kile kayo kie njiji. Sela kwa alia ujiza nomo nomami alia watunde vya masani ya tazne. Na nubwe tuchile ka.
0: Beba le kuuliriza. Okay, mwewe bumba kali kawoko. Webali kuulirize kule lyo muntu wa bulijjo wabusigadde yo somu. Atena atema. Gose mbye yo pale fem. Wanje. Agenze bugenze. Tene kutukune kutulako. Sorry. Kula lia mtu wabri joo chikumi momo samba kitonyezi muenda kakati ya asemba yoko wabata labise kakati ya unange mbansi mbu de kale pale fm
3: hello
0: wanjisib
3: hello pale fm
0: wanjisib
3: hello salamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu abati
3: ya okute chie gasani okuwa edwa masanafu
0: ye chie gasani
3: kakati trump
0: Okay. Wewe vale kuuliriza bwana Hassan. Kakati mukirize tusimbule mumpulide kamenya yona ku rwaliro binji betugenda kubiranga tunulira tugendagenda ko munda mugwangira Ethiopia emundu etukutabuteddiza internet yazemo kubiranga evako mu bitundu ebyamambuka gegwanga eryo abategrai ne government yegwanga erya Ethiopia bagina maso nokubiranga batokusa emundu bubinyo nyenda kutwala mu Ethiopia obitegere. Wetuna agenda mu Middle East tugenda kwetegereza amawanga asatu agagenda mu ndagaano emanyiddwa nga Makka Pact bagenze maso n'okubeera nti batuula bukubirire eggwanga erya Pakistan, eggwanga erya Saudi Arabia n'eggwanga erya Turkey ba military chief bayise meeting eyamangu okwogera ku nsonga z'eggwanga erya Yemen. Bagambi bannange mujenga bukyali toyambala biryawo kunyuma kiryawo jangu tuogere batudde mu lutulu lwamangu kyeki baleese obukubirire amawanga asatu Pakistani take ne Saudi Arabia okubeera nti bagenda kutuulamu tusuubire Makka Agreement okubeera nti egenda kuteekebwa mu nkola oba nedda byonna tugenda kubeera nga wakiri tubitunuulira mo programu ya mpulide kamenya unakurwa lero ensonga za Netanyahu nkugamye nti nzirina ya yingide mu UN General Assembly buli omuna afuruma Netanyahu neye kaza na gamba wawa uwa mtu ye na ainamu obu titizi na ye musabage ni maso nukubira anti afuruma buli ainamu obu titizi furuma sina chenkuweta za wano bayamaliliza na rumba mayor Mamudani atuale chibuga New York na gamba anti chibuga New York Mamudani achono onye abantu bacha soa kuche ya galira mubu nungi echibuga achono onye bali mkuwagira abantu abakolo butu ju nisemo na hine ye kalaka samu UN General Assembly Benjamin Netanyahu bibi kakati katutandike ya alero tusokere mugwanga da Ethiopia ya mundu etoko tabu tediza Tigray versus federal government ya Ethiopia
4: gano gimuli la gafa kuputaka manyebifa mu Uganda Nisi mazingo wa Afrika ina wanamu program mpulide kumenya.

kubuza imamu wa chifamini hadweya wa sange wa kusubo utuka wa kusubo kata kukubeligenda kwa helikota za desu kitofa za masjidi nolu awe njini haji mkade wafe awe lila dala genda kwe akubuli ndi mjangu aji aruna serunjo jijangu mwanatu gulewo kama ndio teka kwa sende mpola mpola mfali suba saze nyebe ya basuhuzi atenga nebya plumbing wabirimu bujuvu kale tusinkane insha Allah. Abdul Hamid Kizito Msenza ange manyaga ange mbadene Imam Ahmad Suleimani Cheyune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: najja kwa abantu 10
1: kwende
0: mkono 10
1: mashaabu
0: naje yes rina komye kwa ni sagara kulika yo muntu na komye kwa akbaru aldriga ne ne anasombi kwa runa nkata kakati yawe ni waje hawa na chintu nakoma wo famla bye deri atwongere kumita oyi wa chairman wa kachiko akakola kulimbo naga abantu bashaka kutuwa giranensi galanga ndizanyide mu najja kwa abantu batano Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd necha nsigaza abantu abiri mu walirun twali twali malaya abantu bana atano kwati bade turudi walona abanna ayira bengo musigala muli bawo Haruna mwanje Abdali mwanje umesende za weleza ziwiririze bitano yungu mitano mwitano mwatano mutano tuyazi zanyo Haruna Abdali mwanje tuzifunye Masudi vyalu oh atfoki pako atfoki otakoki oyo okubali kampeni atfunye mkumi sato
1: leira abami bebacha kule embedde
0: hey. Hey, mubunji wa munyinji.
1: Munyinji?
0: Kati. Ati mubunji vi. Nsala katelega umfano tukula vi. Nolacho, wetu chaimi lide, saidi yo, tuwe yanzi zinyo bandange, tuwe yanzi ege, sa umtuonzi, Allah subhanahu wa ta'ala. Aba we, urunji. Asime, ebibi mkoze. Nolacho, edachika zibula edachika 19 namba simu zichali nzigule nga mwezi badde so norecho Sara Katerega tukomye kwawo n'omutwalo gw'esingi za Uganda waki wadde katudde mu public Sara eyo yebako muntu azeeko ayakayinga tuli ku program bayita Limbo Moment ekigendwa kyayo kikulu tugenderera okuyimirizaawo limbo nkowe gyetwali tumanyi yajjula kololo yajjula ennaku ezibalwa abantu bagenda banyigirize baziike kololo baasima 5 nga buli lwajja bati batuka ku muntu kakati mmwe olwakino kyemukola mwagala kubanga njagala olaba ekikanga bwe omuntu kyafuna nga asanze omuntu wansi asima mwega nti katugaziye abakajjako olwaleero limbo sofa gye twakagula eyenkana kyobunene eyenkanankana eka z'ettaka 6x7 eriruddawa bagambye erikanjuki ng'ovudde ng'ovudde obulenzi n'okyamira we katikamu n'ogende ruube oluva ku kyalo kye baita ruube awaddako yeyo kanjuki weewali yiika 20 bedu nga bwe mbagambye nti nno bajeti ekolayo bagiweereza etereeza byonna omulimu gutambule naye ekyo tekigaana kuziika bwobanga oli redi osobola ogaa n'oziika naye nga bwe nabagamba systematicaly nsuubira nti wiiki eno 2 mbadde mulwadde sibaddeko mu nkiiko nsuubira nti kakati n'engeri gye tuyitamu okuziika era sewe chairman njagala ogambe secretary ne katikiro n'omu w'amagezi batuule batubagire enkola ejjuma ejja etandika omwezi ogw'ekkumi insha allah bwenaaba nkomyewo bansuubira ogende Karamoja bwemba nkomyewo oba program gikola Karamoja oba nga program eyo tujanjulira abantu bategeere emitenderamu etuyita bujulizi ki bwetwetaaga muzeokuziika wavuddewa